на широкий свят. Где та Кея, а при ней тен яхт? Где та Коя, вымажена в снах? В каждой хвили плыне в такий рейс. Только где то есть, где то есть? Шешли лата, запыжалы, женсон зарослый став, а на пристани чуно стало kolorowy paw, zaokrągliły się marzenia. Wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?